kutolewa dhabihu zao. Ni hapa ambapo Kaini na Habili walileta dhabihu zao na Mungu aliwasiliana nao. Hakuna anayeweza kupinga uwepo wa Edeni, maana ilisimama ikionekana lango lake likiwa limefungwa na malaika.